Ia malo, le whaifianga nana mai le AI, ia ma le tātou pese nā Iesu o le vine moni. O le taimina o tātou nu lawale tula e lua, ia elele i ono, ele i oso mai, ele i taunu mai lawale se tinala o nangane i alifa mulitalo i le tātou ofisa nei. Ia msalo o la atua i mai le pasi, po langa taxi, i po lana avita amale fote. Alo tuti lot foe li se inisio tala indusila nei le so, ono sa wese se tali pupuni ale ma al matanga luenga ne Ministry of Pacific Peoples po al matanga luenga mo tanga te Pacifica o leo lo tu fisili ye inisio o tanga ta New Zealand foi le nei matanga luenga le nei ona o le lua se la wafe ta la o le tupe mai le matanga luenga le nei tanga te Pacifica na faalu e fso soani i le faa tupe ino le puenga o se atati fanga documentary se tala o le tala fo le nei winga ini e winga i fiti e aini fa fine to lua i fiti o le tasi o le minsa avema minsa al kapineta e wa faa te e fenga malo o na wa maua o na ata o lae e siva tele noa se veane alfa funganga le tunu ilungo penga to failang ia le nalana fasa o le kot documentary la le nei fati taula i le fufine le nai ngo ia Lydia Tampua ta tapuya ia malesi fufine fo le nei o le peise fafafine o le documentary la nga nga fai nga fai nga pue alo bunga fasa le lau ia meul tausanga nei alela ua ma wadia i mai e lua se lau wafe ta lale tupe alo tanga luenga le nei o tanga tu Pacifica na faa aluai ia olela e tali pupuni mai la tau le so ina ua watu fai tionga fo ene tanga ta yele te leo le nei tupe ua faa alu i le nei ata tifanga ae raifa mai la tu e ta hua le documentary le na fai mo le saulutonga u faa matalanga po le saulutonga e faa adi ima natu ia kaino ya oi ole ministry le nei lea nga kele foi kala nga wafala ikiki lalo la tu paketi le fai nga malo le nei ona ole manatu le malo e kaunga nga fala ikiki lalo paketi ele o fai nga alu nga kaunga fai au kakari kongo sa ole le maka nga alu ya le malo le tulanga le na si le maka nga alu nga ele lopo ala ku nga alu nga fai ma e pe fai piko foi ala tu nga alu nga ye ya tanga te lo amanu ya ai tanga te lo manu ya ale ala wahalu nga ilu se la wafi e fai ila ti fanga